Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

0: Vi birate. Mi slušamo.
1: A u rubrici Vi birate, mi slušamo, sjetit ćemo se metalaca iz 80-ih i 90-ih godina. Come on, Feel the Noise je pjesma engleskog glam rock benda Slade 73. 10 godina kasnije obradili su američki heavy metalci Quiet Riot i postala je ono, prodala se u milionima primjeraka u Americi. Inače, Quiet Riot su u to vrijeme bili najpopularniji hard rock band, onda heavy metal iz tih 80-ih. Kasnije su tek nastali svi ovi drugi, Motley Crue i bla bla. Ali Quiet Riot su onda bili, harali su po top ljestvicama i po koncertnim prostorima. A pak u Engleskoj su u to vrijeme harali Saksoni i onda su obradili Ride Like a Wind, to je inače pjesma Christopher Crossa. 80. je on snimio, a Saksoni su ju snimili na svom albumu Destiny, i eto, Biff Bifford je to prilično dobro spio, napravili su zanimljivu obradu. Kad gledate spot, malo je smešana, ali pjesma je i dalje dobra. To je to. Slušamo Quiet Riot, Come on, Field, Come Field Noise i Saksone Ride Like a Wind.